Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Fruška Gora radio, non-stop radio, 105 MHz FM stereo.
1: Marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Jeftini tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Medius Weekend akcija od 17. do 20. jula. Quattro Plasma 1500 ml frikom 479,90. Svinjski but bez kosti 549,90. Paradajz Rifus 99,90. Nektarina Rifus 119,90. Centar dobre kupovine Medius.

0: Poslušaj zato savet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živjeli.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105.5.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: situacija?
1: Pa naše lovačko društvo broji trenutno 40 članova. Jedno smo od najmlađih društava u udruženju Sremac Ruma. Tako da stanje je, za razliku od ostalih društava, jako dobro, jer imamo dosta mladih lovaca. Svake godine imamo po jednog, dva novog člana. Naravno, svake godine i ostanemo bez nekog starijeg kolege, što zbog penzije, što zbog starosne granice, jednostavno ljudi odustaju, ali nam stižu i mladi, što je jako bitno.
0: I pretpostavljam da će svi oni učestvovati na ovoj šicari koja će biti održana, da podsjetimo, u nedjelju, tako?
1: Tako je, naravno, svi iz društva dolaze, budu prisutni, od najstarijih do najmlađih članova. Naravno, imamo i podmladak lovački koji će isto biti prisutan, jer zbog same obuke i oko rukovanja oružja i svega, važno je da budu prisutna i deca.
0: Samo da podsjetimo, od koliko sati u nedelju?
1: Od 12 časova, tačnije što kažu naš ljudi, od podne počinju uplate za takmičenje i uplate će se primati do 18 časova.
0: Dobro, nadamo se da će sve biti kako treba. Čućemo i ko će biti najuspešniji, naravno obavestiti sa naše slušalce. Mišu, hvala ti za ove informacije. Vi, poštovani slušalci, ako niste isplanirali šta da radite u nedelju popodne, evo, naš poziv je da dođete do Buđanovaca i budete deo još jedne tradicionalne lovačke šicare.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 metara.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.